делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkeziy Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyasi programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Жорси той кылыштын мурун эгри кеселге кирип та болгонлугун өшүргөн болса кандай кылыш керек? Ата-ана ажырашканда эки баланын бекиш укугу тең таксим кылынамды. Ажырышыш сугуккан мезгилде бир тарап карыз алса, яны бир тарап ортак кайтырышы керекме? Өйүнүп болгон хожайин hükümet пулун өткөп ишилтип, muhabbet коолушуп бирет кылынды. Эмне кылган бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.